փոփոխները խելակարված, հերու մոդիկ ընկերներին, աշխարներին, արևներին, հրանման հոգիներին։

Բոլոր նրանց, ում որ հոգին վառվում է վառ, բոլոր նրանց հոգիներին, յանքի, մահի, այս ամեհի աղջամուղջում, ողջագիս բոլոր հոգիներին, ողջ, ողջ.